aroba kolgo makwa kana me ken kana dorbala o santare ne sala wa andurien ba pa ba yibata da logai ma bota de ka logai ma ka bota nkel yel komala mena tinyo le minzo me la tidie